ebusua me ma wa kwa ba biemu de obadwe de eso wan kasa a wote mene ohyenkani a wote mene anopai wa ho bible safety and ho bible eyemu obia ni pa bia ensu to breimu ade ba ko a wose ohyenkani wo hye na wo hye no enso ebra ensu e tutoi ehyen no esan se ehyen no eye eniema bi ene yeye enti yemfa ne se ehyen no enke ye nipa ehyen no akoma